きのてぃほう。こていほうぬいていほうろわ。ていほうたぷかはぬいおたがろわぬくたよ。こやけいともわなぬい。けてらぷたい。けいがおうれれくろまれれやおたおたおろみ。けふかふわちやらいてかわね。いれれいやまい。いいひまたわい。いいひぷこふらぎてまらやてぬよひねもわな。えけぱぬく、えけほほろ、はんえ、ふえ。

0: へかないもうてこうないよてくぺが、へこうれろもうてこうないいぷらぎ、たいぱりたいちむ。
1: こてはいないねいるぎや、たいぱりたいちむ、こってるはみぬち、きてこたいからか、いてあった。なれれほんまくやてないてはもたくぴつぴつこれろ、おてら、おてあった。なれら、こてないらぎ、いるぎとたたいまらまたかまおり。へえ、ウェネライテナイ、ウェネライヘラアパラナイテテカウマパ、オオケトパ、オフィリガーヌクラネ、ナレレコトネインワ、イルギトタタイマラマタカマオリ、コオウエヌク、オウエヌク。な、エアキガコレロ、エハラテナイ、イテランギパイモテタヒパクマヒ。えはらてない、えてらぎぱい、もてたひぱくまひ、なてめやくてぷんがおわせたがた、けいわんがぬいとぬ。けいわんがぬいとぬ、のれら、ぱいけてないわ、はいぱかすふらいてたやお。はい、のほささらないきてもな。あ、きてわいらね。あ、ぱいほきてないわ、きてぱかほのほの、きてぱかふなうが、めおほわ、めとふわない。あ、パイホキテナイワー、キテアコ、あー、カラキア、ペペハ、アハーツーダネ。なれれよ、ほんま、こいやえな。がこれろ、がパカマルマ、エパーナキテナイラギ、イルゲトタタウ、マルマタカマオリ、こ、おうえぬく。かっぱい、トゥールおまい、えほんま。めぽち、めぽち、めぽちたたう、こうたうたたう、はいてつわぴつ、おのいまあてらまらま。あほやの、きゃあへあいてぽち、めれひた、いてつわたひ。めれひた、いてつわたひ、こてらえ、かちあいがれひたたが、あはいてるわてかまりま、おてないおがまらま。のれら、きゃかまかま、きゃまたれほま、きゃれひた、きゃれひた、キャリーヒタ、カタヒアノーカアハイ。キテトクポーツィ、ハイテツワピツオノイマ。ナレレホマ、コヤエナガコレロ。エパンナキタクピトピトコレロ、モテナイラ、モテナイアタホヤノモテナイワ。キャホキアノータタイ、キンガワヤタ。